0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: E, veliko dobro jutro stiže iz našeg raspivanog i rasplesanog studija, iako još uvijek onako smo u svitanju dana i rano je jutro, 16:32. Šoljica Kafe Brazil i muzika za dobar osjećaj. Slušali smo hit pjesmu Hideaway. Siguran su recept za kvalitetno buđenje. Zato dobro jutro moji rano ranioci. Pojačajte Radio Ema. Mi smo vaše društvo dok se spremate ili putujete na posao. Možda neki među nama danas i odmaraju kući ili su zaposleni oko kućanskih poslova. Bilo kako bilo, vaše dobro društvo je vaš Radio M, a vi ovog jutra nam javite šta se vama sluša. Pravite jutarnje napitke i vrijeme je da započnemo naše druženje, a idemo na playlistu, tamo nas će

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
3: Vidimo se.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 30 minuta ovog jutra govorimo o jednom problemu kojeg najčešće srećemo kod djece, posebno kada se u školskim klupama onako prepadnu ispitivanja nastavnika i profesora, pa ih uhvati neka poštapalica. Nerijetko poštapalice nalazimo i kod odraslih ljudi. Znate li koliko puta dnevno izgovorite riječ znači, a da toga uopće niste svjesni? Nekima je to postalo toliko omiljena riječ da bi bez nje teško sastavili i jednu rečenicu. Na primjer, znači, ja sam jutro skrenuo na posao, znači, ali zaboravio sam novčanik, znači. I onda se mi zapravo zapitamo šta smo htjeli reći. Ajde, priznajte, koja je vaša najčešća poštapalica? Da li postoji neka riječ koja vam se u jednoj rečenici nađe i dva i tri puta? I onda shvatite da bez te riječi teško uopće razgovarate, a ona vam pomaže da uhvatite vremena, smislite šta dalje reći dok nju izgovarate. Dobro jutro, koje su vaše poštapalice?

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: slušamo Eminu Jahović i pjesmu Lolo. Postoje ljudi koji svaku priču započinju riječju uglavnom, čak i kad priča nema nikakve veze s onim što su prethodno govorili. Uglavnom, da vam ispričam šta se desilo i onda slijedi 15 minuta detalja, tri sporedne priče i pet osoba koje nikad nismo upoznali, a na kraju opet čujemo ono čuveno uglavnom. Imate li vi neku riječ kojom započinjete skoro svaku priču, koja je vaša poštapalica? Ovog jutra nam javite na društvene mreže ili Viber WhatsApp broj, a tu je svakako i besplatna telefonska linija 080-02-03.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Feri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno može biti malo magle. Temperature zraka danas uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Čini mi se da se to u narodu zove miholjsko ljeto. A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I naša vjerna slušateljka Dalila ovog jutra šalje nam komentar na našu današnju temu poštapalica. Kaže Dalila, dobro jutro ekipi u studiju. Što se tiče poštapalica, moj sin svaku rečenicu počinje sa pa. Čini mi se da mjesecima nisam čula rečenicu, a da nije počeo sa pa, pa tri tačke. Dalila, hvala vam na javljanju ovog jutra. Realno je postala jedna od najpopularnijih poštapalica današnjice. Realno svi je koristimo, realno, nekad i previše realno, čak i kad nešto uopće nije realno. Toliko se udomaćila da je neki koriste kao uvod u svako mišljenje bez obzira na temu, a realno možda je vrijeme da malo promijenimo ploču. Koja je vaša omiljena poštapalica? Čekamo vaše komentare i poruke ovog jutra. Budite slobodni nam napisati. Mislim da svi imamo realno poštapalice. Dobro jutro. A dobro jutro i našoj slušateljki Azri, koja ovog jutra ima muzičku želju. Slušamo Merlina Harimata Harija i pjesmu Da Bog Da.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Žensku minutu na Radiju M donosi vam portal žene.ba.
1: Poznata dizajnerica Nataša Pejović godinama gradi ime na regionalnoj modnoj sceni, a njen dizajn prepoznatljiv je po ženstvenosti, eleganciji i pažljivo odabranim detaljima. Crnogorska dizajnerica iza sebe ima više od decenije rada, brojne kolekcije i saradnje sa poznatim damama, a posljednjih godina njen autorski potpis postao je sve jasniji. I sama je ranije govorila o tome da se njen dizajn kroz godine mijenja, ali da je ženstvenost ostala njegova važna odrednica. Ove godine bila je dio regionalne modne priče Modni mostovi Balkana, manifestacije koja je u Podgorici okupila dizajnere iz 6 zemalja regiona, a njena nova kolekcija predstavila je još jedan korak u razvoju njenog prepoznatljivog stila. Za portal žene.ba Nataša Pejović govorila je o svojim početcima, modnim trendovima, jesenjoj garderobi, Sarajevskom filmskom festivalu, crvenom tepihu u haljini od čak 10 metara svile koju je nosila Tea Tajirović, ali i o tome šta bi danas preporučila djevojci koja je tek zakoračila u svijet mode. Najbitnije ovogodišnje modne savjete kao i detalje šta ćemo to nositi ove jeseni pročitajte na našem portalu.
0: Za više informacija posjeti portal ili preuzmi aplikaciju žene.ba. Radio M svira samo hitove.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Svečanom ceremonijom zatvaranja i dodjelom medalja u Sarajevskoj vijećnici završena je 19. juniorska Balkanska olimpijada iz informatike. Bosna i Hercegovina je prvi put bila domaćin tog međunarodnog takmičenja koje je okupilo 55 mladih informatičara iz 13 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavljale su dvije četveročlane ekipe koje su osvojile ukupno 4 priznanja. Štrajk radnika ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljen je danas 29. septembra nakon što je prvog dana javni prijevoz u Zagrebu gotovo potpuno obustavljen. Pregovori gradske uprave i sindikata nisu donijeli dogovor, a na ulicama je i jutros tek nekoliko vozila javnog prijevoza. Ekstremne vrućine, suša i šumski požari širom Evrope ovog su ljeta prouzrokovali štetu poljoprivrednom sektoru Evropske unije od 14 do 17 milijardi eura, rekao je u ponedjeljak komesar za poljoprivredu. Puni opseg gubitka postaće jasan tek nakon kraja žetve, rekao je on nakon sastanka ministara poljoprivrede u Briselu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cesti.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o poštapalicama. Koje poštapalice imate vi ili neku u vašem okruženju? A Selma iz Bihaća kaže: dobro jutro ekipi u studiju. Da vam ispričam, moj muž stalno govori znaš šta, a ja mu nekad odgovorim samo ne znam, reci mi, a on opet znaš šta. Naš slušatelj Almedin iz Sarajeva nas podsjeća da na našem govornom području mnogo češća poštapalica od znači je naći, naći ovo, naći ono. Koje poštapalice vi koristite, da li imate neku s kojom se borite da je izbacite? Poštapalica ovaj pravi je spas kad znamo šta želimo reći, ali nam mozak odluči uzeti kratku pauzu, ovaj, kako da vam objasnim, ovaj, uglavnom znate na što mislim. Nekima je toliko prirasla srcu da bi je mogli koristiti kao interpunkcijski znak, a najzanimljivije je kada se uhvatimo kako izgovaramo i pokušavamo prestati, pa nam se pojavi još pet novih, ovaj.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

Svirala je La Hit, pjesma koju sam sigurna svi znamo, morali smo i negdje nekada čuti. 9:47 minuta, Sia i California Dreamin', muzička želja ovog jutra koja nam stiže od Nine.

0: E, kultna pjesma Bijelog dugmeta, Bitanke i princeza na našoj playlisti, 9 sati i 59 minuta. A danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove bilo je malo magle, a dnevna temperatura danas od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Bitna informacija ovog jutra piše nam i Bosansko-Hercegovački automoto klub. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama na magistralnoj cesti M5 u Goraždu, svjetlosna signalizacija danas privremeno je izvan funkcije. Goruždani poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A naša Tanja iz Jajca šalje nam pozdrave i ovog jutra traži muzičku želju, onu koja se vadi iz naftalina, kako kažu ljudi, one koja sigurno sam sve nas dira, zato što je ona koju slušamo već pa nekoliko decenija. Slušamo pomalo i zaboravljenu grupu, slušamo SMS i njihovu pjesmu Do bola. Dobro jutro.

0: A u glavnom gradu naše zemlje vrijeme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena. A na granicama se ne čeka duže od 30 minuta ovog utorka, dok je za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Tačno je 11 sati, a pobjeda naše reprezentacije nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4-2 je dobila dodatnu težinu nakon poraza Poljske od Švedske. Rezultati ostvareni sinoć direktno su utjecali na posljednje matematičke projekcije za kvalifikacije za narednu evropsko prvenstvo. Zmajevi su tako trenutno projektovani u drugom šeširu, dok je Poljska pala u treći. Svi smo sretni zbog pobjede, naravno, danas nam je i lijep dan, a ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u dan na Radiju M. Družimo se sve do 13 sati, a u nastavku prvo slušamo najnovije vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo prezentiralo je rezultate 6. istraživanja psihofizičkog zdravlja djece učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu Sarajevo. Ovogodišnjim istraživanjem obuhvaćeno je oko 15.000 ispitanika, a kontinuitet omogućava praćenje promjena i trendova te planiranje mjera zasnovanih na podacima. U istražnom zatvoru u Podgorici 83 pritvorenika štrajkuju glađu, saopšteno je iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore. Iz ove uprave su naveli da ljekari kontinuirano prate zdravstveno stanje zatvorenika, koje je za sada stabilno, prenose crnogorski mediji. Sve pritvorene osobe koje učestvuju u štrajku su pod stalnim nadzorom, navedeno je u saopštenju u kojem nije naveden razlog zbog kojeg štrajkaju. Poljska i Litvanija zajednički pripremaju plan za evakuaciju civila iz baltičkih država u slučaju velike krize ili vojne prijetnje. Plan bi trebao omogućiti organizirano i sigurno premještanje većeg broja stanovnika preko poljske teritorije, objavio je Euronews. Plan je trenutno u fazi izrade, a dvije zemlje analiziraju potrebne procedure, logistiku i raspoložive infrastrukturne kapacitete.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Bring the action. When you

11 je sati i 16 minuta, a večeras smo pobjedom 4-2 nad Rumunijom pokazali svu svoju snagu i kvalitet svim rivalima koji dolaze. Toga je bio svjestan i rumunski selektor i kaže da njegov plan nije uspio i otvoreno je pohvalio Zmajeve. Bio sam uvjeren da ćemo odigrati dobru utakmicu, željeli smo pobijediti, imali smo dva dana da se pripremimo, ali Bosna nam je večeras očitala lekciju, kaže on. A mi u nastavku našeg druženja za našu slušateljku Azru slušamo jedan od najpoznatijih dueta, a o kome je riječ čućete u nastavku.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:29, prije nego što poslušamo biznis vijesti. Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, sa prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. A prvo mjesto na globalnoj tabeli za 2023. godinu je preuzela Irska, čiji stanovnici trenutno piju najviše kafe i godišnje konzumiraju 15,79 kg po osobi, dok se iza Irske i Bosne i Hercegovine na trećem mjestu nalazi Libanon. A koliko vi kafe pijete dnevno?
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Prodaja toplotnih pumpi za domaćinstva u Europi značajno je porasla u prvoj polovini 2026. godine nakon što su pojedine zemlje smanjile porez na električnu energiju, dok su rast cijena nafte i plina dodatno povećali interes potrošača za alternativne načine grijanja. Prema podacima Europskog udruženja za toplotne pumpe u 12 europskih zemalja tokom prvih 6 mjeseci ove godine prodano je oko 1,16 miliona toplotnih pumpi u poređenju sa 1,05 miliona u istom periodu prošle godine. To predstavlja rast veći od 10%, piše Guardian. Airbus se suočava sa usporavanjem isporuka aviona u septembru nakon što je nedavno otkriven problem koji pogađa njegove najprodavanije avione A321neo, navode dva izvora iz ove industrije. Ukupno 20 aviona pomjereno je za isporuku u četvrti kvartal, dijelom i zbog ovog problema sa kvalitetom, rekao je jedan od izvora. Ipak, prema dostupnim informacijama, problem ne utječe na sigurnost aviona, a nekoliko aviokompanija i dalje preuzima nove A321 Neo avione.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: a u drugom dijelu dana pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni. A dragi vozači, zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Vitezu, te na raskrsnici magistralne ceste M16 i regionalne ceste R439 u Gornjem Vakufu, svjetlosna signalizacija je danas izvan funkcije.
1: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 sati i 3 minute. A sinoć smo pobjedili, danas nam je nekako sve u znaku sporta, a idealno je vrijeme da poslušamo šta nam je to Adin pripremio za prvi pregled sporta za danas. Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je večeras u Bukureštu selekciju Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige nacija. Golove za Bosnu i Hercegovinu su postigli Gigović u 12. minuti, Muharemović u 19. i Tabaković u 40. i Mahmić u 55. minuti. Ždrijebom u sjedištu Međunarodne teniske federacije u Londonu odlučeno je da će teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostiti selekciju Urugvaja u play-offu prve svjetske grupe Davis Cupa. Ovaj susret odigraće se u februaru 2027. godine. Bosna i Hercegovina će tako biti domaćin u ovom takmičenju prvi put nakon skoro 3 godine. Pobjeda protiv Urugvaja osigurala bi bosansko-hercegovačkim teniserima opstanak u prvoj svjetskoj grupi. Osim toga, izborili bi naredni meč koji bi im otvorio vrata ka plasmanu u grupnu završnu fazu u septembru 2027. godine. Davis Cup ujedno predstavlja i jedino zvanično ekipno svjetsko prvenstvo u

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 je sati i 30 minuta slušali smo Tropico Band, a sada ćemo poslušati i muzički magazin.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Postoje glasovi koje prepoznate nakon samo nekoliko tonova, ali i umjetnici koji nas iznova osvoje ne samo svojim glasom, nego i emocijom koju nosi u svemu što rade. Jedna od njih svakako je Kaliopi, diva čija muzika već decenijama pronalazi put do srca publike širom regiona. Ovoga puta vraća nam se sa novom pjesmom Bebe, jednom nježnom, toplom i emotivnom muzičkom pričom koja već svojim nazivom budi posebnu osjećajnost. Kaliopi je još jednom pokazala koliko joj je važno da muzika ne bude samo lijepa melodija, nego i prostor za emociju, bliskost i iskrenu povezanost s ljudima. Na pjesmi je sarađivala sa Romeom Grillom, svojim dugogodišnjim muzičkim partnerom, dok je tekst napisala sama. Na Radio M stiže Kaliopi sa svojom novom pjesmom Bebe, a prije nego što čujemo pjesmu, poslušajmo i njenu poruku za sve naše slušaoce.
4: Ja sam Kaliopi, a vi slušate na Radio M moju novu pjesmu Bebe, koju posvećujem svima onima koji nisu zaboravili da se raduju životu i jednostavno ostanite uvijek bebe unutar sebe. Veliki pozdrav svim slušaocima Radija M. Voli vas Kaliopi.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumi.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti u živo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijeti vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrio i mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta. Čuvajmo djecu zajedno.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500

0: Pretežno sunčano vrijeme po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. U drugom dijelu dana preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, a koja se dogodila u mjestu Bistarac Donji, M4 Tuzla Lukavac, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva putnička vozila koja se dogodila u mjestu Vrapčić i Jablanica Mostar, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dobar dan svim mojim dragim radio drugarima. 14 je sati i 6 minuta. Ja sam Sara, vi slušate popodnevni program na radiju M. Pa kako vam ide dan? Meni je stigao do one faze kad više ne znam jesam li umorna od ponedjeljka juče ili sam umorna od utorka danas ili sam umorna unaprijed srijeda, četvrtak, petak. A i ne znam više jesam li umorna od ovog septembra, ali eto, septembar polako pakuje svoje kofere i odlazi, ali dobro, mi još uvijek pokušavamo ispuniti sve ono što smo planirali za ovaj mjesec. Ali nema žurbe, imamo još muzike, dobrog raspoloženja i družimo se narednih par sati. I zato ostanite uz nas jer popodne će biti zanimljivije uskoro.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Jedna minuta iz svijeta zvijezda i jedno pitanje. Zašto mi uopšte vjerujemo u horoskop? Čak i ljudi koji kažu da ne vjeruju u astrologiju često će ipak pročitati šta im danas piše za njihov znak. Psiholozi jedan dio tog fenomena objašnjavaju takozvanim barumnovim efektom, a to je sklonost da opise koji su dovoljno opšti prepoznamo kao nešto što je napisano baš za nas. Naprimjer, ono, znate kad vidite, ponekad ste društveni, ali vam treba i vrijeme nas samo, pa mislim, bravo, upravo ste opisali skoro svakog čovjeka na planeti. I još jedna stvar je zašto volimo horoskop je volimo tražiti obrasce i značenje u onome što nam se dešava u životu. Horoskop nam zato može biti zanimljiv čak i kada ga ne shvatamo doslovno, jer kao mali trenutak u danu da se zapitamo šta nam se to zapravo trenutno događa. Dakle, možda ne vjerujemo baš u zvijezde, ali očigledno volimo pogledati šta imaju da nam kažu.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: učenike svakog petka u 13 sati i 30 minuta mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Jedan true crime slučaj koji zvuči kao filmski scenario, ali se zaista desio. 1872. godine brod Mary Celeste pronađen je kako potpuno sam plovi Atlantikom blizu Azora. Na brodu je bilo hrane, vode i tereta, sve je uglavnom bilo na svom mjestu, ali nije bilo ni jedne osobe. Kapetan, njegova žena, njihova dvogodišnja kćerka i 7 članova posade jednostavno su nestali, a onaj čamac za spašavanje je nedostajao. Posljednji zapis u dnevniku napravljen je nekoliko dana ranije dok su još bili blizu kopna, a istraga nije pronašla dokaz da je riječ o zločinu. Jedan od kasnijih teorija kaže da je kapetan možda povjerovao da brod tone ili da postoji opasnost od količine alkohola koji je prevozio u tom brodu i onda je naredio da svi pređu u čamac, a onda su se jednostavno izgubili na moru. Šta se tačno dogodilo, nikad nije utvrđeno, a Mary Celeste je tako ostala jedan od najpoznatijih duhova brodova u historiji.

Ovo je muzička želja od naše dragije slušateljke Dženete, koja kaže da komšija ima radove u kući i veli da će ga slušati 15 dana i da njoj to izgleda kao vječnost. E pa vjerujem, draga Dženeta, evo malo pjesmi za vas, da malo plešete i pojačajte muziku da ne čujete komšiju.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature zraka u 14 sati iznosile su u Sarajevu 22 stepena, Tuzla 23, Bihać, Ajce i Prijedor 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Sanski most 25, Mostar i Trebinje 27 stepeni. Nakon završenih policijskih uviđaja normaliziran je saobraćaj u mjestima Vrapčići, Jablanica, Mostar i Bistarac Donji M4 Tuzla Lukavac. Zbog nastavka izgradnje poddionica autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Apelujemo na sve naše vozače da paze, da drže rastojanje između vozila, da ne pretiču ako nema potrebe i naravno da uspore brzinu u blizini škola.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: A da čujemo šta nam je to moja draga kolegica Ajna spremila od novih biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Nacrtom zakona o porezu na nekorištene nekretnine u kantonu Sarajevo predviđeno je uvođenje godišnjeg poreza na stanove i poslovne prostore koji se ne koriste, a iznos bi se kretao od 4 do 6 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. Za vlasnike koji posjeduju više nekretnina predviđene su i znatno veće porezne stope. Porez bi plaćali domaći i strani, fizički i pravni subjekti koji su vlasnici nekretnina na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje porez. Obaveza se odnosi na nekretnine koje nisu upisane u zemljišne knjige, ako se može utvrditi njihova korisna površina. Evropski komesar za energetiku pozvao je države članice Evropske unije da nastave smanjivati potrošnju plina i električne energije zbog izuzetno niskog nivoa zaliha plina i pritiska na cijene uoči zime. U pismu upućenom vladama državama članica naveo je da se situacija nije poboljšala od njegovog prvog upozorenja još u martu, piše Euronews.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Još jedna minuta iz svijeta zvijezda i evo jednog pitanja koje vjerovatno nikada niste postavili. Zašto baš 12 horoskopskih znakova? Mislim da, 12 horoskopskih znakova, 12 mjeseci u godini, ali nije to baš zbog toga. Korijeni ovog sistema sežu do drevnih Babilonaca koji su otprilike 3000 godina podijelili područje neba kroz koje se sunce prividno kreće na 12 dijelova. I nije slučajno što ih je baš 12, dakle odgovarali su njihovom sistemu kalendara i 12 mjeseci u godini. Vremenom su ti dijelovi dobili imena sazvježđa koja danas poznajemo kao ovan, bik, blizanci itd. Zanimljivo je da su drevni ljudi gledali u nebo mnogo više nego mi danas. Pomjeranja planeta, znakovi onoga što će se dogoditi na zemlji, pomračenja sunca, tako su oni otprilike znali šta će to biti ovdje s nama. Mi danas imamo satelite, aplikacije i vremensku prognozu, ali očigledno smo zadržali jednu staru naviku, a to je da i dalje ponekad pogledamo gore i pitamo se šta nam to zvijezde spremaju.
0: Ovo je Radio M.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: E, hajde malo da se ne složimo. Evo jednog nepopularnog mišljenja, a to je da ne morate završiti knjigu samo zato što ste počeli čitati. Nekako smo sebi napravili osjećaj da je ostaviti knjigu na pola dokaz da smo lijeni ili da nemamo dovoljno pažnje ili da nismo dovoljno pametni i da ne shvatamo dobro. Ali realno, možda ste nakon 150 stranica shvatili da vam se knjiga jednostavno ne sviđa. I onda dolazi neka čudna grižnja savjest. Ali već sam pročitala pola, pa šta, mislim, ako ti se ne sviđa, tih preostalih 200 stranica neće odjednom postati bolje samo zato što ste već potrošili vrijeme na prvi 150. A naravno, isto važi i za film, seriju, restoran, čak i neke hobije. Vrijeme koje ste već uložili nije razlog da ulažete još više vremena. Naravno, ovo ja trebam sebi zapisati za buduće veze sa muškarcima. Dakle, vrijeme koje si uložila, Saro, ne mora znači da moraš uložiti još 4 godine ako si već uložila 4 mjeseca. Uglavnom, vrijeme koje ste uložili nije razlog da ulažete još više. Možda čak nije ni odustajanje uvijek baš odustajanje. Nekad je samo pristojan način da kažeš, e, ovo nije za mene, idem ja dalje.
0: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A da li ste znali da u Španiji postoji mali grad Kinjatar de la Orden koji je posljednjih godina postao prilično neočekivano mjesto za ljubitelje ulične umjetnosti? Grad se nalazi usred La Manša regije koju prije zamišljamo uz Don Quixote nego uz neku modernu umjetnost, ali njegovi zidovi danas izgledaju kao ogromna galerija na otvorenom. Lokalna inicijativa pretvorila je obične fasade u murale, a grad je 2025. godine završio čak na 5. mjestu međunarodnog takmičenja Street Art Cities. Zanimljivo je što ovo nije neki poznati turistički centar, nego malo mjesto koje je praktično svoju svakodnevnicu pretvorilo u umjetničku izložbu. I možda je upravo to najzanimljiviji dio priče. Ponekad gradu ne treba nova atrakcija, dovoljno je da neko pogleda njegove obične zidove malo drugačije. E pa ja se nadam da će se isto desiti uskoro sa Sarajevom.
2: Spremni za zimnicu? Nije

0: Ako ste se nadali kiši, izgleda da će vam trebati još malo strpljenja, jer nas i u nastavku dana očekuje uglavnom sunčano vrijeme. Temperature su ugodne za ovo doba godine, kreću se između 20 i 26 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati i do 28 stepeni. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, dakle septembar nas ispraća u prilično lijepom raspoloženju. Dragi vozači, prema informacijama Bihamka, saobraćaj se uglavnom odvija uz povoljne vremenske uslove, ali je potreban dodatni oprez zbog radova na više dionica. Izdvajamo zatvorenu dionicu autoputa A1 Kakanj Lašva, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, kao i zatvorenu dionicu Golubinja Nemila, zbog čega se vozila preusmjeravaju na magistralni put M17. Radovi su aktuelni na putu Mostar Čitluk Brdo Hum, gdje se saobraćaj odvija na izmjenično jednom traku. Na pojedinim dionicama moguća je i smanjena vidljivost zbog magle, a na graničnim prelazima danas nije bilo dužih zadržavanja za putnička vozila. Svejedno, vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene signalizacije.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 16 sati i 1 minuta. Mi smo lagano već u drugom satu našeg popodnevnog druženja. Ja sam Sara, vi slušate Popodne na Radiju M. Nadam se da vas neće uhvatiti prevelika gužva. Danas je utorak, 29. septembar, kraj septembra, kraj mjeseca ovog što smo svi kontali da će nam donijeti neke aman velike promjene. Pa ne znam, možda je vama i donijelo, meni nije nešto previše, ali nema veze. Svejedno, plešemo i dalje uz muziku za dobar osjećaj i družimo se do 6 sati.
2: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: dođe nek.
1: Ovo je popodnevni program Radija M.
2: A nešto zanimljivo iz svijeta. Na rijeci Delaware, odmah pored Filadelfije, nalazi se Petty's Island. Ostrvo koje godinama je bilo industrijski prostor, skladište nafte i praktično mjesto na koje niko nije dolazio da se divi prirodi. A onda je industrija otišla, ostrvo je ostalo napušteno i priroda je polako počela vraćati teritoriju. Danas je tamo puno vegetacije i životinja, a mjesto izgleda kao neka divlja oaza sakrivena tik uz veliki američki grad. Najčudnije što ga možeš gledati iz urbanog područja, imaš osjećaj kao da si pobjegao kilometrima daleko od civilizacije. Nekad priroda ne mora osvojiti kontinent, dovoljno joj je jedno napušteno ostrvo.
1: Kada želiš hit, biraš Radio M.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: E, riječ dana da malo obogatimo vokabular. Današnja riječ je zavrzlama. Kada kažemo da smo upali u zavrzlamu, obično mislimo na neku komplikovanu situaciju s koje se nije baš lako izvući. Ali sama riječ je zanimljiva jer je povezana sa glagolom vrzati, zaplitati, vezivati, praviti nešto zamršeno. I kad malo bolje pogledaš, zavrzlama je zapravo savršen opis komplikacije. Nešto se toliko zapetlja da više ne znaš ni gdje je početak, ni kako to da raspleteš. I zato možemo imati zavrzlamu na poslu, u ljubavi, oko papira, sa majstorom koji je rekao da će doći sutra ili čak oko najobičnijeg dogovora sa više od dvoje ljudi. A meni je posebno simpatično što je riječ potpuno slikovita. Problem koji se ponaša kao čvor. Dakle, ako danas nešto krene po zlu, nemojte reći da je haos, zato što to nije po domaći, nego kažete po domaći da ste upali u zavrzlamu.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Evo još jedna zanimljiva dilema. Da li biste radije mogli vratiti vrijeme i promijeniti jednu odluku iz prošlosti ili unaprijed znati jednu stvar koja će vam se dogoditi? Prva opcija zvuči kao savršena prilika da popravimo ono što nas još kopka. Samo što ne znate da li bi ta jedna promjena povukla za sobom i niz drugih katastrofa. Možda biste izbjegli jednu lošu odluku, ali biste zajedno s njom promijenili neke dobre stvari koje su se kasnije dogodile. Druga opcija djeluje sigurnije, saznate jednu stvar iz svoje budućnosti, ali onda dolazi i drugi zanimljivi problem. Ako saznate nešto što vam se ne sviđa, možete li uopšte živjeti normalno znajući da vas to čeka? Zato možda ovo uopšte nije pitanje o prošlosti i budućnosti, nego o tome je šta vam je važnije. Mogućnost da nešto popravite ili mogućnost da nešto unaprijed znate da ne pokvarite.
2: Radio M svira samo hitove.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zvanično je počela sa radom ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja koja djeluje pri službi za ginekologiju i akušerstvo opće bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš i označava početak praktične primjene protokola o postupanju u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo. Prošle godine Slovenci su ubacili 170.947 tona hrane, što je 2% više nego godinu ranije, a najveća količina otpada od hrane, 44,1%, nastala je u kućanstvima. Muslimani u Kaliforniji u budući će imati formalno priznate Ramazanski i Kurban Bajram, nakon što je guverner Kalifornije potpisao zakon kojim su dva najveća islamska praznika dodana na listu državnih praznika.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: U nastavku dana u našoj zemlji očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature će biti nešto niže u odnosu na dnevne maksimume, a tokom večeri slijedi postepeno zahlađenje. Vjetar slab do umjeren uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Kišobrane za sada možete ostaviti kod kuće jer padavine nisu u najavi, a temperature su danas išle od 20 do 26 stepeni na jugu, čak do 29. U ovo kasno poslijepodne već lagano padaju, ali nas i dalje prati uglavnom sunčano vrijeme. U Sarajevu je danas maksimalna temperatura oko 23, dok je na jugu do 29 stepeni. Prema informacijama, Bihamka saobraćaj se uglavnom odvija uz povoljne vremenske uslove, ali je potreban dodatni oprez zbog radova na više dionica. Izdvajamo zatvorenu cestu autoputa A1 Kakanj Lašva, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, kao i zatvorenu dionicu Golubinja Nemila, zbog čega vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Na pojedinim dionicama moguća je smanjena vidljivost zbog magle, a na graničnim prelazima danas nije bilo dužih zadržavanja za putnička vozila. Vozačima se savjetuje oprijez i poštivanje privremene signalizacije.
3: Ovo je Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

radnike koji su morali ustajati u ranu zoru jer prespavati smjenu tada nije značilo samo zakasniti na posao. Moglo je značiti i ostati bez dnevne zarade. A onda se pojavio budilnik, pa telefon i budilničar je postao potpuno nepotreban. Danas imamo alarm koji nas probudi u 6.30, ali ga možemo odgoditi još 10 puta. Budilničar barem nije imao opciju snooze, dakle ili ustani ili aj vozdra.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
5: You know I

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Jedna lijepa vijest iz svijeta stiže iz Mozambika, gdje su tokom jednih od najgorih poplava koje su pogodile zemlju posljednjih decenija u pomoć stigli dronovi. Korejski program koristi dronove koji mogu nadzirati poplavljena područja i brzo uočiti ljude kojima je potrebna pomoć. Informacije se zatim prosljeđuju spasilačkim ekipama koje mogu mnogo brže doći do ugroženih. I možda je najljepši podatak cijele priče to što je ovaj sistem tokom posljednjih velikih poplava pomogao da u područjima koja je pokrivao ne bude ni jedne smrtne žrtve. Zvuči pomalo futuristički, dron leti iznad vode, pronađe čovjeka kojim treba pomoć i praktično kaže spasiocima gdje da idu. Tehnologija nam uglavnom dolazi u vijestima samo onda kada nešto zakomplikuje, a lijepo je ponekad čuti i priču u kojoj je tehnologija nekome spasila život.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank. Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
1: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
1: Love Music, muzika za zaljubljene.
4: Hits za najmlađe.
5: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
1: Zbog povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.

0: muzički magazin.
1: Neke pjesme jednostavno nestare, a neke dobiju potpuno novo značenje kada ih zapjevaju novi glasovi. Upravo to dogodilo se sa pjesmom Priznaj mi, koju su Goran Karan i Marko Kutlić izveli zajedno, spojivši čak 31 godinu razlike. Originalno ovu pjesmu Karan je 1995. godine izvodio kao vokal grupe Big Blue, a upravo tada osvojili su nagradu za rock hit godine. Zanimljiva je ta simbolika s obzirom na to da se Marko Kutlić rodio te iste godine, a danas, tri decenije kasnije, stoji rame uz rame sa čovjekom čiji ga je glas inspirisao još u djetinjstvu. Njihova zajednička verzija nije nastala u studiju, već je snimljena uživo na Karanovom koncertu u Splitu, pa je sačuvala onu posebnu koncertnu energiju i emociju. Do saradnje je došlo nakon što je Marko pozvao Gorana da mu bude gost na koncertu, a Goran je predložio da zajedno zapjevaju upravo pjesmu Priznaj mi. I tako je jedan veliki hit iz 90-ih dobio novo poglavlje. A mi ćemo prije nego što čujemo pjesmu čuti i poruku Gorana Karana za sve naše slušatelje Radija M.
2: Dragi ljudi, puno pozdrava iz Splita. Ja sam Goran Karan, a ovo je moja prva pisma tamo negdje s kraja prošloga stoljeća, pisma koja je prije pola moga života, a cijeli život ovoga koji je piva sa mnom, Marko Kutlić i ja u Splitu na koncertu, pjesma Priznaj mi od grupe Big Blue. Vi slušate Radio M, ili kako bi mi u Splitu rekli,

Marko Kutlić, Fala Spite!

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji proizvod

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoji

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500.

0: jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Zbog povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu,

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

na tebe. Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav